0: لا رجلي بوالي لا
1: نون ستوب بولي وود
2: جو بھی کرتے شدت کے ساتھ کرتے ہیں
1: ہم پلینگ بولی وڈ